0: ima svoju moć i najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Znate koje je Sirgo Serija?

0: svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.
1: Sam toliko nabijala Salomon da sam krpala zgugalnice. Znamam bužku.

0: blows up.
1: Ajde, piči. Kar neki na stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Paš že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

Ajde, piči. Kar neki no, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Energično. Pozitivno. Veselo. Tudi topom lad. Največ glasbe. Mi smo Salomon.